Kom vi til EM og stola og har kvinnelandslige og i Katowice. 3. til 12. desember 2026. Fløye vil beinleise til Førjum og just vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøgnen. Priser er egnast 90.155 for kvinn. Uirokna er flåfer etter og frem, bussfer, gisting og skjønnede ved morgenmøte og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola Førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events Førjum. Vi der vi av feriene.

Ein av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her det flott i frisjet at hele han om live framførsling, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært 8 av Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hetta vil vittlare enn nærkant. Nå er torsjå,

0: tror jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Jensen madrasser fra Aitjene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svena Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskroven og mellom framkommende madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Aitjene.

Ja, så har spurt du Sean, Creedence Clearwater Revival, spurt du, have you ever seen the rain? Og så lette du chat, coming down on a sunny day, og ja, jeg halte at vi som i fyrir, jeg vet ikke hver tør jeg har skruet til sannsyn, altså hver verden tør jeg har plasseret her, men tør jeg har nok ikke vært i fyrir, den tør jeg har skruet til sannsyn, til at øyne hver føring går vi eion og øyren og kroppen, at sannsyn vi hever nemlig å se og mersk av kroppen, regne, hva man gjør, øyne sol. Helt annet, ja. Vi vet at det er tingene ikke nødvendigvis nøyest å tenke sammen. Gatt for å være av skrånene i dagens sending, og i det, jo, men jeg kan fortelle deg til at jeg har jo onkler telefonsamler og i mest slukt av skrånene, men det er ikke alltid at det går som prester og prætiker, så jeg måtte finne på akkurat, hva skal jeg så gjøre hvis nå tar jeg fattel hjørnet, og Sommarsendingen av FM8, hun nok så, hun ærlig, vil jeg sagt. Tror jeg at det som vi kører vi her, det altså, det ikke kjoldrøs på nærkere måte, det ikke omvendt dem. Det en one-man show, altså her en produksjonskår at han fyrer, jeg sendte live inn i studiet dere ned. Og jeg har det samme, så hvis jeg åker gang fire, eller så åker jeg til teknikere gjørende, eller en telefonsamler som skulle ha, eller akkurat, så det ikke sånn at det her en 20 folk som har et annet hoskott. Altså, så tar man bare ved det beste hoskott jeg får i, for jeg bjerger løtene. Og det beste hoskott jeg har finnet det, det bjerger løtene, det kan jeg godt fortelle deg. Det at vi får ikke kjøkt noen atterlidene. Vi får kjøkt noen alderskiftene i tannløgje. Jeg får begynne i trusjonen. Og så gjerne får jeg først skal dere vise frem etter kjøkt noen av trusjonen. Men vi begynner trusjonen, og det nekve utenske tannløgje som har spilt det. Men som sommerkjenden jo alltid ber flagg for det at det ikke best jeg som sant vi dirigentstrusjonen her i studionen og utvelger tannløgje eller ja, her og på hjertet. Det nemlig Øystein Thun, kjære og kjære. Så om du skriver inn til min av 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
kapping vi i morgen, så tid vi i kappingen i morgen. Og om nu du skriver inn til dere, ja, så er vi i kappingen, men ikke minst så først du kan skrive inn et lærspalt som du ønsker deg. Et eller annet, du kan skrive inn og holde seg inn, rykke dere vi, akkurat gøyene som du opplever dere vikene, et eller annet som du husker vi burde finne vi et sommer. Så kan du självande skriva in till lockara av 5-0-3-0-5-0-5. Men, ja, vi kallar ära touchen jag någon. Vi börjar i, ja, trusen någon, 0-3-0-3-0. Och en baskor som, ja, den vi tittar topless någon, hittar efter tonlöjtje som är utgiven i trusen någon. Så är det alltså näkare baskar och ansäkningar som totalt dominerar hitlistan här. Men den baskoren som är... Ja, ikke for jeg sier for nek, men jo, han han som dominerer allermest. Det altså The Beatles. Og vi får bryr vi sendt noen til The Beatles, må du, Yesterday.

0: Og at jeg var sånn, det Frank Sinatra, we. Det var Frank Sinatra, vi, Lennon, my way. Og hvis du to kjær lurt der, at...
1: Sommersendingen, jeg sender samstær, vi Jusk.
0: Eller hvis du ikke det, ja, men så var du da nå. Men vi har hørt Frank Sinatra, vi, Lennon, my way, tja... Frank Sinatra. Og det I samband vi at vi i dag sin sommersending senda tonløyk opp I kjøkkenen av ratutsjene, og vi bryr jeg I trusjenen. Og trusjene hvordan man? Andreskånden sier man The Golden Age, og det passer en sinne vel til at det virkelig, virkelig nekver tonløyk å velge på seg av I trusjenen. Og vi da var her til hørt The Beatles, og vi da hørt Frank Sinatra, og en annan mjauer som Øysni minstliga kjentur og selja nu til senast årene hever finnje en endur røsten og tog at det fer man nokt ut tar man fer en film gjort han om seg og om sitt liv det altså Bob Dylan og som vi kjenner Bob Dylan bedre som Tim de Chalamet nei vel Nei, Bob Dylan har en filmkjørtan om seg om sitt liv her fire, som var utgivet for Tøymon og Aron Sujani, halte jeg der, halte annet ganske. Og da var det kjente Timothy Chalamet som portrerer Bob Dylan, og jeg vil bare si at det en av de helt gode tonløyga filmene som jeg har sett I munnløyve. Jeg halte at det var en fralik filmer, og Timothy Chalamet ikke at Rose øyelige tøtninger vil ikke komme frem med her, og råk vi at det det som gera hans sjönlöka karriera äntligen är toppa men från mig ska du veta till att Timothy Chalamet om du lustar han hade skit gott klar vi får lustar till Bob Dylan vid The Times They Are A-Changin'

Og her har vi Dolly Parton, vi lærer noen Jolene, og ja, vi har alt bare vidt fortsatt å gjøre sånn her halvfjersere av Tutsjonen, tror jeg at halvfjersene var og ikke bare plass til kærløyga, opprøster og ja, fri og saler. Det var også plass til en klaverløygare og en mann som en høydan penn. Det var sjående Billy Joel, og en av så skrev jeg Billy Joel om ikke bare New York og USA. Han skrev faktisk også om en annan storby. Vi vet hvordan man vil. Ja, vi får se om det er høyre. Billy Joel, vi lærer noen. Vienna.

Ja, Sjåne, hatt her vær, Sjåne. Elton John, vi Benny and the Jets. Og, ja, Elton John, vi halte ikke vidt færa fra at han brett skått, noen halvt enn til vi spiller enn tøvnlag fra Fjersen, og her faktisk en bøtkår. Jeg vet ikke om du bor etter om hun i Haspenninje, men her en annen bøtkår ur den brett skått, noen som har definert bæge, enda trusjene, halvfjersene og forsene, og til sjølvande balkeren, Queen. Og Queen hever sånn jeg gå lø, og sånn jeg hits at det tarført å velge et av dem bortsett av, men jeg hever så valgt et av løvene som ligger mer nære, og et løv som jeg halte bare hever, synes jeg. Jeg vet ikke, jeg halte det så radio, det så radiofølging i seg, og til sjølvande, Queen vil lære noen Somebody to Love.

Oh yeah, Earth, Wind and Fire, vi lærer noen september. Og varst du kvært? Det noe en av frøsene at vi da var lort etter å ha tutsk noen 1903-ne, og så igjen først gøy at åkne i 1904-ne, og nå det så at jeg har en halva time etter av sendingene, pluss minus. Og jeg også sier, varst du kvært? Skal ikke lukke noe at jeg kan løpe fra forsen og sånn, så jeg får nekka de helt større baltene vi har trett. Og det gjør jeg. Og jeg skriver inn til min Janne og NFR, men jeg spiller til halv fjerde til han løk av 5.5.5. Du kan alltid gjøre sånn skrive inn. Han skriver, jeg kan så spille The Winner Takes It All til Abba. Og det kan jeg ordre godt. Og jeg sier, wow, hatt en god byrjan på forsene. Og tog i ferie at byrja, Ara Tutsiskoje, Nujandru forsene, vi lærer noen The winner takes it all. Cha, appa.

Every breath you take, tja, the police. Vi spelar trusja, fjersja og fursja tonelag. Vi er nu kommet til fursjene her I sommersendingene av FM8. Og jeg har vært trulig lø etter vennende av sendingene skal rundt av. Og til neste lei jeg får spela, det Kjøen Bøltje som kjentur, og hvis ni her I førjon, ser jeg nek folk som gå I hendene Bøltje, til Bøltgren ur Urlandet, U2, og til vi lennom With or Without You.

Ja, det er vel jeg With or Without You, tja, you too, og heter jeg Sjane Forsner, vil spille akkurat nye jokken her i sommersendingene av FM8. Jeg har vært feil og etter Arne, jeg sier takk for meg, og takk for det, og jeg elsker det, og jeg håper at du god ved meg. Ja, det rundt det veldig tungt nede. Vi får spille et lær som dyrst fra Forsner nå, til en av forsangeren i Wham, bare ikke noen, George Michael, som og gjør lær Careless Whisperer.

0: Utsolu Enterpriseren byrjar høstdagen. Vi suttjast ui SMS.
1: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vist, og til storslige omstøvende har vi er ei atur for at dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsel, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette har vi Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkas av festivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersen nu og egenkommersen.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette har vært vittlere enn nekkantur.
2: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som vi kunne det til førja tele. Kunne det om tredjener av fd.fo.
3: Heimeren er minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjøra bojetøyene stittre.
4: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sucha till storslitt Nordvestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kara VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
5: Fra portalen nå. Nå er ikke løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
1: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: man fra. Det er det fyrbundet man hever her.
1: Halsekurs, og det er veldig godt at de gjør det her, og vi tar bruk for jeg synes mer kapping hele tiden, vil jeg si, og utrymme hjemme noen, så det er godt. Men selv takk at det var hun har litt, og vekker jeg godt nok godt å sitte inn her i brennende sol. Det beste vi har sittet her, det vil så si her utsynet, det ikke bare ned til høyvekaren igjen av Badenheim, ikke mer så.
0: Ja. Vi skulle ikke klare om omstående her.
1: Nei, det er helt sikkert.
0: Jeg skulle ikke. Men større takk for at du leier løyene for god. Hette har vært til utvalgte, og i Jester Jokken der var Elin Winter Poulsen, som nå sier jeg utvalgskvinner, men hun er tøyende kvinner på seg her. Hentan her sendingen verir endursendt og vi har eina sending atur næsta mánada hon verur til vanliga tøy klokkan 4 vi måtte flyte det og sjekke av handballtun og næsta mánada ta det Jan Müller som gestosjåken her i Rømnån Takk for din eventuelt pause
1: Sjål, takk åpne
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke Jeg får ikke eller bestemme meg
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndkjøttet opp for deg fra samlige prøys.
3: Vær du kved? Ta Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
4: Nå er torsjå...

0: Hopper. 4-5-5-5.
1: Why, FMI?
2: Visste du at du finner alle dere vørder og høymastøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
3: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitene.
0: Popper. 904 og 5 og 5 og 5 og FM.

0: släcker tosta.
1: Kom vi til EM og stola akkurat kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløyet vil beinleise førjum og gist vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur egnas 90.155 fyrir kvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutjer spennende dister. Kom vi og stola førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events Førjer. Vi der vi av feriene.
2: Popper, 8.5.5 og FM1.

0: slett ikke vira det første som bor i landet noen. Og man kan også nytte til, til Sverige så er det stedet. Altså vi må, og det er, vi skal velge til alle frasker og unngvendt brus, men, men altså, hese følgene, eller troer frasker, men hese følgene, de får ikke vira det. Vi ser så ekstremistene komme og bli va. Att nå störst till alla följt, ja. Så blir det helt galt.
1: Här har sen tog sig den här om parallellsamfället. Jakob och Westergaard, vad säger du om vad ska du göra för att föra för parallellsamfället? Vad ska säga? Jag syns inte att det är du som säger.
2: Ja, när man, tar sig till det som Stefan tar sig om så reast alla föringar till det som man ser i grannalanden och tjugor. Här säljer att kallisera muslimer och kör om sig. Og ikke bare ha sitt egnet, at du kan sitt egnet parallellsamfunn, men det er sitt egnet kjipaner, lovord, og sitt egnet samfunnskjipaner. Og det er tilstander som åker i brus på negra måter, skulle jeg ha forrige på negra måter, og det er mok, så vi lovgav for å fyre hvis det hender. Det er også vært hvordan utviklingen er ved i Østning Grannaland, Bretland, vi synes Søve, kolonivældig, vær så multikulturelt samfunn, der kommer jo folk alle stedene fra, og det gikk ikke rimelig godt. Jeg vet ikke hvordan nok fra Bretland for ny, og kanskje at det kommer ui så nok. Så før jeg er løyde og vi blir samfunnet, og vi anser utrolig vel etter, og så ikke langt ny. Og det er ikke vi muslimer gjør at det er nok ikke nok av timen i førjan, men også kjenner langt nu at det som er utlendinger tar det å komme noen nok fra en land, ja, og så har det nok hvis det ikke alle land. Så har det sitt parallella samfunn, så det som føringer har øyre sånt til de her stedene, og savnast, og ta vel øyre trupelt å få folk at integreres.
1: Ja, det er nemlig
2: etter vi. Det har vært trupelt at det var for nok. Det har vært akkurat som nok i seg selv. Det prøves ikke at jeg tar seg med og tilta, det tar seg sin egne mål vi utlinne som i her fra at her er landsmånden, sier man inn. Så, men tror mamma hans etter at jeg ikke kommer for nok, det er for å belaste samfunnet. Belasta skipanna tjóku, skúlaverki, batna ansynsina og allt, það var trúbult að hantera, það er fóa på nokku á ímiskun, bólkun inn í skipanna.
1: Hvað gera við om það skal henda, eller om það hendir að stórri bólkar, ekki vera integrera, hvað gera við svo?
2: Ja, það er, altså, enda mal jeg sjåvandig at regna på at jeg blev integreret i, og lukkast ikke, i Danmark tåsar man andre generasjons og tredje generasjons, og jeg vet ikke hvordan langt man færre nu, innvandrar, og det er bare øyelig trupult, men man må alle tøyne ansetter at få hala til kommande etterlinn utenfor dem, hvis det er folk sin alle byggver, til kommande etterlinn inn i inn i førske skipannar, skulle være skola og undervisningar og utbygging av skipannar og annars, så at det blev parter, naturlig parter av førske samfunn, ikke heva sin parallell samfunn.
1: Heva ditt lønster noe tås om serier av Bjørnkar, dette er som faktisk, som ditt heva veri sind inn i ja, om å serier av Bjørnkar, så kunne gå med vi at det kommer folk som heva på særa metta, men vi heva ditt tås om det.
2: Man hevur tað sum ta og man trossar um ta. Man trossar um integration og man hevur sett integrations samskiparar og man reynir at involvera kommunar við tøy til tøy kommunar nei snivi sé falsin bikva og veska og bruka tænastur. So tær tænaka sum man sjálvan trossar um hekkur eftir. Jeg skal ikke si at jeg dukker det oppfront, men ofte når man kommer og synder at man, men det er utenfor noe som man røyner alt å fokse.
1: Det er ikke ytla til om vi ikke hørte faststrakskibene. Det sier skjøren i Hiltonkarten inn i havn, Rekve Mikkelsen. Lætta kun høyre hva Rekve Mikkelsen sier.
3: Hvordan er støvende vi ikke tikk om faststrak ikke vær ta i tid bryr av utlømst? Eller at vi tar det, ja.
4: Det ringt oss på, men man, vi tog vidan som vi här var här så hade vi inte haft åpen på samma som vi har nu, utan faktiskt urtog i kibban. det är ju

Rockur og FM1. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nutja. Rockur og FM1.

Bitches offer fra eitjene. Viktene ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjene.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Lisa tog en vørbild av Vensel. Leidde to etter en avlittende arbeidsbille for en god og manelig pris vidt av tve tilbå. For chanser kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanser custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: Strandamaling var alltså kjær, ja. Og vi er som bjør vi tale 25% i avslaget av atler trever. Kom til trever jo fra
1: Strandamaling.
2: En av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er vilt, og det storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for å dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følge kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkelse av festivalen. Sødland, kan vi ruka det? Kjøp ekonomisk nu, og ekonomisk.fo. Så vi kunde vi visst säga att detta blir

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidde to etter en avlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi var kommet av vidtjøkken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vinter og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenet. Vi vet at dikta gav inn deg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tanglas, unkjø møte, unkjø størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter. Gulle white.

0: gleim ikkje Leierdein, Lutzen August, ver vi er ei atti karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilande av i levande tonleitje, Batnalande, camping, tjalting, gode mæte og ein av festivalstemnige to sent først å glemme. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nåse og Nekv underfører på. Og kjøpes fra Telebussar kører Klagsvik leveres kvann halvandtøyma, Atlandein og Nåttna. Ein som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Lekantur.
1: Sona appen hever nega til ödl. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

sjåmauer. Vi online om bord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjåmån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

0: tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.
1: Ein av største og beste rockbøkken i danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning har vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida, hette vi vittlere.

Petusha og Mauer. Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 223-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.